от фокс мочильни. Още кишела ти гаде, да ши кишла и пелеш да лалебе бе. Ма хоти бяко бачи, чува мая фалетът.